Благослови вам Господна кој ми светује, те ме и ноќу срце опомине, Господин ми е свагдат пред очима, јер ми е с десна да не посрнем.